Чи далеч ні? Що сам суджен ти по жричності? Прийде мене інфаркт тобі. Імперт у 40-х положі. На обало пучим се, скручим сіве ці ліце. Дом по пісок там, ну.